0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 zapetih usetja do desetih.
2: Slovenski spored o

Pitao jednom tako jednoga vrli pitac neki. A kto je ta? Šta je ta da prostiš? Gdje li je ta? Odakle je, kuda je ta Bosna, rekti? A zapitani odgovor njemu hitan tad dade. Bosna da prostiš jedna zemlja i mlade, i posna i bosa da prostiš, i hladna i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna, ocna.

mi čuš zavese, gledaš obećani grad. Svetla se pale i tinja želja tebi. Viš uvek ti djavoli